0: Mademoiselle
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: Чекай, стань. То, чекай, върни мале.
2: 97.9.
0: То.